ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt i mitt hjärta. Här i en mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga. Sjunga, strålande stjärnor i himmelen gå. I rymden är sotiga tunga, tunga. Ingenting är så